0: kwa emma kwetin eyi
1: wundi ba wundi mo enti ya anyo wene yeka
2: chere dita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa ya kapsos si ya na uye ya wadamfa meka chere wose kona kope ayo nuni pegema wako tam prese na ayo eye bayo bodu o kie ti kona kwa no madre do muna pebe ditu ayo hey sabe

0: pai yeno enye wamu etawa bako ejano eseno eno kure chensu kure mpunu kahumbia se nipa etra sa omu high tension ase edigano ya adia enye ahumeka enye apumudi papa emu ubia nesa yesu nchene wamu filasie ewa jusui mkwafua omu te wamu high tension ase nyinano wamu kancho omu se nefua makuma aku ediasa wamu mwenu ubia mwabu anu na wamfara nchense mfemfriho na penyina ono enaye director esa anso ema okay director of land management ema griko eya engineer Bismarck anane wane sentro for bonkomo echile seyi edeto ya nimu ewo jumedia nase
1: ya bia yankanya ni nambia ano ya bema gana fo anase ubia wala anase ehu se wati asia anase uye biduo la anase ya itumidi msusansuo bibu iba na dika sadi ebiti miya bo gana fo humba yuko kanea na yeye huwe jumana gana fo ntini yeye enti kobane se omu di jumediwa la anase nese BBC ebiti mi akanipa anase de problems ya ba ne ase gri kwa sedi enti diye yeye yina anase ubia
0: a odi juma wala na sia emwa ya training ken wono na ya director of land management ema agriko ne fine wo asante mantema owura Bismarck anane ene ya training kano na otoa ne nkase eso kire se juma die bi se edusu a ene nkofo pii na wo mo atena e hwa chere beka se an ye mpatesika eno eno wo kire se wo mo de nje ebe gwa kwam se rebe ya wo mbe hu enkofu ku a omo se fata se ye mo mpatesika kanyo mu nyina ene betimi enye bi
1: ensan ebe tisa na mo no ye dwuma ye fo basase no so because you didn't kind ehwe be dia line no e befa why na e ka no why asase na befa so say ni pe ni nyina ye betro mu dini na ye no ma din kita ho say de be ya ye fasase na keke but ye dama compensation enti obi ka bi bi sa say dem kind na say ye verification say de ye be ampa ye tia ya na say enti ebi o ha na line na che ni enti e bia ni nana energy is kano ana record bi ansu ni ho
0: na enu achi adomukasie ene adishie bia omo nso ewo adwoso a ne so we the Ghana Gate Company Limited duku omo ehia mu ene kita ho a omo no mu di ni bi omo a etiasie mi bonkomo ena omo nso eche se nyame anim nie se griko fo se omo ebetue dia free high tension ase kadia omo ba mfie nkota esa nse efri ya akato apeso ena ye betena sa apo ya se edi yega obi kura po kire se wo su adwuma po no hunche bra wa brepa sana onya tefa bi pada ebi bi enei griko fo se wo mu nyina ntun free high tension ase ne de wo se mpanfo hwe na mpata sika bia ya safata bia no omfa ma wo mu
2: ye je se ke se mpo ebi ni ma ya sana wo se ye tu ya tia according fa sa nso ya ni ya ma obedi di ti ye hu ya ne mpo ebi ni ma ya dia ene ye be free ya ne akona ja ya sana ya ma somo tu dia
3: mi se bra ma brepa sana tna be shi aguma anya kakra abi ni store ya ntimo ene se ntimo de ko ko den ko wo na be be hu ne hu en ne na in fact ato ni bre ya we an se ma kai sin ko ne ti na power la na se na se be ya yon ta ke ka wa asie oh ha na asie be da bi en bua ya do se en kan ya hu de bet e bi
0: Adeshimaima ene adeshie bia omowo adwoso a omotete gikofuo enhoma na se na obo echese eja emperifo hwe na aja wotu omonko ade a omwa omo ensemwe ene owuru akwabra kese na wotweda no die ensem ene ne eda yawadei yetimi ebuabua no wa sentiment ma hinkro kumasim ha edebetra nyira 104.5 edebeso mufa adom 106.3 dia me jeso eye amansa nyina chia me kwajobe emreku na se motime Jolate, over to you, Ewan Kain.
4: Ya so muda da na obri mami moshi mfameni nchile Manchester. Mm. Bethel Gospel Ministry mu. Manchester, Bethel Gospel Ministry. Eho ena, Mrs. Obin. Owo. Yeah. Na neba, ye kwabena chile matin Obin. Eno anene ya kwa dana wuda.
5: Yeah.
4: Wei ena mben kusi. Elder Ben Kusi and Sasu Neba
5: Evangelist
4: Ben Kusi inti yen wish an happy birthday and so Dada Alex in Nyaketwa Wax Billion Nyaketwa Dr. Frank Amwakohin in Nyaketwa Sulubis and Awoda Regional Minister in Nyaketwa your friend Sulubis or Bo Base Rolf.
5: And then next we are Kleno producer
4: Joshua Kwame Kleno and Awoda happy baby.
5: Na Miami wa fasi. Your friend Richard Otting or Kumasi a Jesu Besianse Abana and Nay and Babdi.
4: All right.
5: Team Miss Renan Copons woman and Quatinian Hodi. Not on one. Not the Sinanis will be an erratic.

kra ya meti ase meda ase se wo tie me eva se da kese se motu mfo nyankopon se wo de na ya wo enso ache tie no pana ebe pimu sa bri e da so tie ase